0: gundi era omanyiranga abantu bonna tomumanyiranga omukazi eyakkuza
1: maama
0: oba jjajjaawo oba maamawo oba sengaawo oba yali mukwano gwa maamawo omuntu yenna eyakkuza obuto busiru abugumingiriza abamuzadde anti omuto bw'asanyuka akaaba bw'anyiiga akaaba bw'aba alina kyayagala akaaba bw'aba akkusenya akaaba bw'eba emuluma akaama kati omukazi atandika okkuvuunula oyo ne bw'aba teyasoma asinga baprofesa.